0: prostorijama općine Suhopolje radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 15. srpnja u vijećnici općine Suhopolje s početkom u 10 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti tijekom trajanja rasprave u pisanom obliku ili putem e-pošte kao i usmeno tijekom javnog izlaganja uz obavezno navođenje osobnih podataka. Dokumentacija je dostupna na mrežnim stranicama općine te u sustavu prostornog uređenja. Prije 35 godina 28. lipnja formirana je 6. četa 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Suhopolje. Tom prigodom okupili su se pripadnici postrojbe kako bi obilježili važan datum iz novije povijesti, koji se ujedno obilježava i kao Dan hrvatskih branitelja općine Suhopolje. Održani su misa i molitva kod spomen obilježja poginulim i umrlim braniteljima, a svečanosti su nazočili i predstavnici općine Suhopolje. Okupljeni su se prisjetili ratnog puta postrojbe te odali počast svim poginulim i preminulim braniteljima. Održan je završni međunarodni sastanak projekta NONA koji je okupio partnere iz Dunavske regije. Na sastanku su predstavljeni rezultati projekta usmjerenog na razvoj novih modela upravljanja prostorom te poticanje zelenih investicija i urbane regeneracije. Projekt se provodi kroz program Interreg Dunavska regija 2021-27 uz sufinanciranje Europske unije, a uključuje 18 partnera i 17 pridruženih partnera. Sudjelovao je i grad Virovitica koji je u okviru projekta proveo aktivnosti jačanja kapaciteta za održivo upravljanje prostorom i razvoj lokalnih javnih politika. U Virovitici bi kroz mjesec dana trebali biti završeni radovi na spoju ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Radovi su u završnoj fazi, postavljaju se rubnjaci i priprema se prometnica za asfaltiranje, a nakon završetka u funkciju će biti pušteni novi semaforski krak. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice i pješačke staze, modernizaciju semaforiziranog raskrižja te nadogradnju javne rasvjete. Cilj je bolja prometna protočnost i sigurniji pristup kompleksu Vegeška. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: O să ne daje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

snažni vjetar. Na večer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, poneprije na sjevernom dijelu. Što se tiče najvišljih, točnije najviše dnevne temperature danas, uglavnom od 32 pa do vrućih 30.

trenutku. Tu su nam okolni gradovi, Bjelovar na 23, Koprivnica 25, dok nam je Slatina na 24 u ovome trenutku. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, ljudi moji, pazite se ovih vrućina, pijte puno tekućine i nemojte izlaziti van ako to nije nužno. Idemo se baciti na promet. Što se samog prometa u Virovitici tiče, ovdje je sve u redu, nema nikakvih poteškoća, niti gužvi, sve je uredno i samo polako vozite. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da je na većini cesta promet, točnije na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja.

brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo za sad samo jedan izvanredni prometni događaj za sve naše streamovce. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi

0: testi. Ako nešto nisam spomenula, a imaš mi za dojaviti, 0997539028 broj našeg WhatsAppa. Mi ti svakako želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: A da bi put prošao bolje, onako lakše, tu sam ja, tu su hitovi, tu je Room FM, ljudi moji, dobro vam jutro želim.

Stevan Anđelković, Nisam smeo. Inače, njegova nova pjesma, ajde možemo nazvati novom, sve što je izašlo otprilike godinu dana, a ova stvar nam je izišla prije pola godine. Zašto sam tu? 7/12, kažu

Da, da, dobro ste čuli, ne znam kako vama, ali meni bome ova godina leti. Lexington, uvrijedi me, 7.29, Room FM, ja sam Kassandra i tu sam s vama do 11, a vama želim dobro jutro.

Tanja Savić, zašto me u obraze ljubiš u 7:40? Prvi sedmi je, osim što smo zakoračili u novi mjesec, na današnji je dan Hrvatska prije 13 godina postala članica Europske unije. Ako vam jutro možda treba započeti s osmijehom, zgodno je znati da se danas obilježava i Međunarodni dan šale. Zato evo, ako imate dobar vic, slobodno ga podijelite sa mnom. Ja sam inače loša u vicevima. Ne znam ja to tako dobro ispričati kao možda vi. Zato evo, 0997539028. Dok ja čekam vaše šale i da se svi zajedno onako možda malo nasmijemo, Andreana Čekić i 300 svatova.

Peđa Medenica, dođeš mi u san. Za ovaj sat sam još pripremila samo dva glazbena broja, jer u točno 8 sati slušamo i vijesti medija servisa. To nam je Lepa Brena, Odiseja ljubavi, ali i Albino i njegova nova stvar Nevjesta.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM. Room FM i media service. O să mi sati. Vesti. Media servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme, praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za medija servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
1: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
0: Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje. Plenković je odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv za hitan sastanak Plenković je odgovorio:
2: Čiča, zove Vučić.
0: Broj poginulih u razornim potresima u Venecueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa, magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, s epicentrom u Caracasu pogodila su Venecuelu tijekom vikenda. Zabilježena su brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Toliko u vijestima.
3: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Комментарий. Оцінюючи і що пізнати, і об'явити.
1: 8 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u internet portale. Kao što sam i najavila, nisam više sama, pridružio mi se je i Mateo. Mateo, dobro jutro ti.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Ide, mora ići.
1: Ide mi pa ne ide, baj Andrana čekić.
2: Kako bi Andrana rekla, da.
1: Ništa, dobro, ajde, evo, smjestio si se, ja sam ovdje već zapravo pod gasom od 7, tako da evo, ako želiš mogu...
2: Ovo tebi... malo krivo zvuči, pod gasom.
1: Ne mislim tako, mislim ono, radna temperatura.
2: Okej.
1: Ništa, ajde onda ti.
2: Ajde, kad već pričamo o temperaturama, to je kad si već spomenula temperaturu, možda s obzirom da smo u ovom toplinskom valu, nekako je nelogično da krenuti sa tim vijestima, zapravo o temperaturama. Inače, imala si servisnu informaciju 7.15, ali ponovit ćemo još jednom. Danas Hrvatsko očekuje još jedan vrlo vruć dan, ali nagla promjena vremena. Iz DHMZ-a najavljaju djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu, uglavnom od 32 do vrućih 37. No od sredine dana vrijeme više neće biti stabilno, uz jači razvoj oblaka uglavnom očekuju se izraženi pljuskovi sa grmljavinom, i to osobito ovdje kod nas u unutrašnjosti, a onda na večeri na sjevernom Jadranu. Kažu iz DHMZ-a da pljuskovi mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom, a upozoravaju na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. Toplinski val koji može djelovati na zdravlje obilježuje naravno ovu drugu polovinu lipnja, osobito na Jadranu. Uz dnevnu vrućinu problem su bile tople te vrlo tople noći zbog kojih se organizam nije mogao kvalitetno odmoriti. Uglavnom, kao što rekoh, iz DHMZ-a navode da će vruće i vrlo vruće biti još danas i sutra, a na Jadranu i danas na snazi je vrlo velika opasnost od toplinskog vala, to jest odnosno crveno upozorenje. A sad kad sam to spomenuo, bilo bi ovako lijepo da spomenemo gdje su srušeni toplinski rekordi, jer mislim srušeni jesu s obzirom na ove vrućine. U Splitu je na primjer jučer srušen povijesni temperaturni rekord, izmjereno je 39,5 celzijeva stupnja, što je apsolutni maksimum i to otkada postaje mjerenja. Lipanjski rekordi srušeni su i u Šibeniku i Zadru. Dijelove Dalmacije jučer na večer je zahvatilo i neko nevrijeme. U Sinju je na primjer padala tuča, nevrijeme je to stiglo i do Splita i temperature su onda pale za 18 stupnjeva. Eto, uglavnom, koliko vidim, u zapravo 3 grada je srušen temperaturni rekord.
1: E da, onda šaljemo podršku zapravo građanima ovih gradova, jer definitivno nije bilo lako. E sad, ajde, kad si već na moru, ostaćemo tamo, ali ne sa baš lijepom vješću. Inače, jučer je na području Dalmacije zabilježeno nekoliko požara na otvorenom prostoru i upravo su oni povezani s tim grmljavinskim nevremenom kojeg si spomenuo. Kažu, za vrijeme gašenja požara na Čiovu izbio je novi požar čak i na otoku Šolti, gdje su, dodao je, brzo djelovali sa zračnim i lokalnim snagama. Zapovjednik Splitsko-dalmatinske vatrogasne zajednice Ivan Kovačević istaknuo je da su vatrogasci uspješno obranili kuće na Čiovu, ali je izgorjelo nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. E sad, ove slike pa nisu niti malo lijepe za gledat. Oni su ovdje još spomenuli kako će naravno vatrogasci tijekom noći nastaviti s aktivnim saniranjem požarišta, tako da se ja evo nadam da su oni tijekom noći uspjeli ovo spasiti. Također, na gašenju požara kod Orebića na poluotoku Pelješcu angažirani su također lokalni vatrogasci, a iz zraka su djelovala i dva protupožarna zrakoplova koja su povučena zbog dobrog razvoja situacije na terenu. Da,
2: kad već spominjemo te požare, inače na terenu je jučer najvećer bilo 150 vatrogasaca i 40 vozila. Kažu da i dalje izgorenu površinu ne znaju točno, ali negdje oko 100 hektara, i to je sve navodno izgorilo u samo 25 minuta.
1: Da, je sad, uzrok nije poznat, oni ponavljamo zapravo, povezuju ovo sa tim grmljavinskim nevremenom, ali zapravo ne znamo što se je ovdje dogodilo. Možda naiđemo još na neku vijest do kraja ovih portala pa ćemo znati nešto malo više.
2: Da, zapravo zadnja vijest o tome prije 9 sati koliko vidim, pa evo nadam se da je stvarno sve sad okej tamo.
1: Da, ništa, idemo li dalje, imamo li neke dobre vijesti?
2: Pa
1: ja nažalost nemam, evo u nastavku imam, sad sam te prekinula. U nastavku imam naslov, kaže, bez jaslica ostalo 293 djece u Sinju. Što se ovdje dogodilo? Zapravo kažu 10 vijećnika gradskog vijeća Sinja iz redova HDZ-a i nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića zatražilo je sazivanje izvanredne sjednice zbog nedostatka jasličkih kapaciteta. Povod je što je ove zapravo godine bez upisa ostalo 293 djece, a vijećnici predlažu hitne mjere za povećanje kapaciteta. Vijećnici ovdje zapravo u zahtjevu ističu da je stanje u sustavu predškolskog odgoja alarmantno, te predlažu donošenje zaključaka kojima bi se povećali jaslički kapaciteti na području grada Sinja. Kao jednu od ključnih mjera predlažu raspisivanje javnog poziva za zakup odgovarajućih prostora u Sinju i okolnim naseljima koji bi se nakon potrebnih preinaka i ispunjavanja propisanih uvjeta privremeno prenamijenili za rad novih jasličkih skupina. Da, zapravo kad onako kažemo 293 djece, sad ja zapravo ne znam koliko stanovnika uopće mjesto ima, ali ovo zvuči...
2: Rekla, Sinj?
1: Da, ali ovo zvuči baš onako puno. Zamislite sad ovu dječicu koja zapravo nisu mogla...
2: Pa čak i nemaju puno. 23.452 stanovnika po zadnjem popisu iz 2021. Sad gledamo da se većina, mislim ne većina, ali onako vjerojatno se još dosta ljudi selilo s obzirom da je to onako dosta, jel... Mislim, ne želim reći zapušten, ali onako nerazvijen dio. Tako da, da, zapravo jako velik broj klinaca, to je djeca s obzirom na broj stanovnika.
1: Da, oni na samom kraju ističu kako je cilj u najkraćem roku osigurati upravo ta dodatna mjesta za djecu koja, eto, nažalost, ove godine nisu ostvarila pravo na upis u jaslice. Da. Ništa, što ćemo dalje?
2: Ne znam, gledam da ovako uzmem neku lijepu vijest, ali sve vijesti su više manje ili vrućina ili tako nešto. Evo, na primjer, imamo i vijesti Zagreba. Ovako kaže, putnici jutarnjeg vlaka koji je prometovao jučer na liniji Zaprešić-Dugo Selo požalili su se da je u upotrebi bio stari vlak bez klimatizacije unatoč visokim temperaturama. Koliko vidim, mediji su poslali upit HŽ-u, a iz HŽ putničkog prijevoza ispričali su se putnicima te kazali da zbog nedovoljne raspoloživosti niskopodnih klimatiziranih vlakova u gradsko-prigradskom prometu u Zagreba u promet su morali uključiti starije neklimatizirane vlakove. Uglavnom, oni navodno imaju samo 145 vlakova, od kojih je 118 klimatizirano.
1: Zamisli sad, te si sreće, točnije nesreće, ideš negdje, moraš putovati onako 5-6 ili 3 sata i onda te pogodi vlak koji nema klimu.
2: To je, zamisli, to je, kužiš, to je željezo, ti si kao u limenci nekoj zatvoren, jel? I onda još bez klime,
1: kao konzervirana riba.
2: Upravo to, kao konzervirana riba, da.
1: Ništa, ajde idemo mi na jednu pauzu, ako se slažeš, pa ćemo se vratiti u drugi krug.

0: Бой. О чему же и что писать и объявить?
1: Dobro jutro, eto nas je u drugome krugu internet portala. Kasandra, ima to i dalje sa tobom u ovim internet portalima.
2: Dobro jutro i od mene još jedno, možemo nastaviti dalje.
1: Ovako, nemam baš nešto prelijepe vijesti, s obzirom da nisu pisali lijepe vijesti, jel, nažalost. Mm-hmm. Ovako, za početak ću se sam dotaknuti, vidim da su mladi ovako dosta poludili.
2: Mladi su poludili.
1: Da, da ne kažem krivu riječ.
2: Dobro.
1: Inače, podignuta je optužnica protiv 27-godišnjaka zbog spolnog zlostavljanja djeteta. Sada ne idem čitati cijeli članak, ali da. Onda, na primjer, dalje, tineđer u dobi od 17 godina s autizmom ozlijedio 15 djelatnika doma socijalne skrbi. Da ne idem ni u taj članak, idem dalje. Kaže ovako, mladići pretukli muškarca usred noći kod Varaždina, 18-godišnjaka završio u pritvoru. Ljudi moji, mladi moji, što je s vama?
2: Ajme meni. Da, baš dobro pitanje. Što je zapravo s vama i zašto se takve stvari događaju? Ne možeš onako ni jedan dan zapravo proći bez...
1: A bez da ne naletiš da na takvu vijest.
2: Da. Ništa, ajde onda, mislim, zapravo nadam se da se nećeš dalje dotaknuti ostatka vijesti zapravo, jer mislim da si sve rekao.
1: Neću, mislim, u naslovu je

0: podataka. Inače, Agencija za zaštitu osobnih podataka potvrdila je da će on navodima o prodaji baze s 200.000 osobnih podataka hrvatskih građana obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, koje naravno je nadležno za postupanje u slučaju sumnje na kaznena djela. Mediji su i objavili da isti korisnički profil, kao što je Kasandra spomenula, koji je prošlog tjedna na Dark Forumu objavio bazu s podacima više od 560.000 učenika i nastavnika, sada nudi novu bazu s 200.000 osobnih podataka građana, a prema objavi baza sadrži 4 kategorije podataka, to je puno ime i prezime, datum rođenja, kućnu adresu i OIB. U objavi se naravno tvrdi da su podaci uzeti iz jedne privatne tvrtke još 2024. godine, te da ta tvrtka proboj osobnih podataka nikada nije prijavila nadležnima. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka kažu, možemo potvrditi kako agencija u svojim evidencijama prijavljenih izvješća o povredi osobnih podataka u odnosu na navedenu 2024. godinu nije pronašla podudaranost navodima iz predmetne objave, to je stvarno ne znaju u Agenciji za to curenje podataka. Uglavnom, iz agencije također navode da su se s cijelim slučajem upoznali isključivo preko medijskih natpisa i objava na društvenim mrežama. Inače, prema samoj toj objavi na Dark Forumu, ponuđeni podaci uključuju kombinaciju osobnih identifikacijskih i kontaktnih informacija, što bi, ako se naravno pokaže autentični, moglo predstavljati značajan sigurnosni i privatnosni rizik za građane čiji se podaci nalaze u bazi. Uglavnom, u objavi tog korisničkog profila, to jest u toj objavi gdje se prodaju ti podaci, jel, tvrdi se i da svaki zaposlenik imao pristup internoj bazi podataka, te da nije bilo nikakvih sigurnosnih mjera. Podaci se prodaju po cijeni od 440 eura, to jest cijena je $500, a plaćanje je moguće isključivo u kriptovalutama, jer mislim zbog toga da se ne može kao ući u trag. Autor same objave, a i koji prodaje te podatke, tvrdi da odgovorni u toj tvrtki proboj nikad nisu prijavili zbog zabrinutosti oko europskog GDPR-a unutar tvrtke, pa je sve to gurnuto pod tepih. Inače, valja napomenuti da u slučaju neke, znači ako u nekoj tvrtki ili nekome ukradu podatke, a oni to ne prijave agenciji, ne poduzmu nikakve mjere, zapravo mogu dobiti kaznu do 10 milijuna eura. Tako da da, sad će naravno to AZOP u suradnji sa ministarstvom istražiti, pa ćemo vidjeti kako će to dalje biti, ali ljudi moji, pazite na svoje podatke. Mislim, ok, nije sad to niko zeznuo od ljudi, to je baš zeznula eto tvrtka koja je imala pristup tim podacima, ali mislim, šta da drugo kažem.
1: Da, ono što ovdje meni na samom kraju tog teksta stoji, piše, jednom kada osobni podaci završe na internetu, gotovo ih je nemoguće u potpunosti ukloniti. Curenje podataka slično je metastazi, informacije se šire različitim kanalima, umnožavaju i s vremenom postaje gotovo zapravo nemoguće utvrditi gdje se sve nalaze. Da, i upravo ono što je Mateo rekao, pazite na svoje podatke. Zapravo ne znam koliko mi kao pojedinci možemo paziti na te svoje podatke, ali možda evo samo biti malo oprezniji.
0: Pa evo imamo primjer od kojih prije 10 godina, ne znam, CCA procurili su svi podaci hrvatskih korisnika sa Facebooka, znači uključujući ime profila, to jest ime i prezime, mail adrese, telefonski brojevi, kao i adrese koje ste, znači sve ono što ste ostavili na Facebooku, jel, zapravo je to bilo procurilo i onako, bilo je javno dostupno, nije se čak ne prodavalo na web forumu, nego je bilo javno dostupno i javno pretraživo. Iako, na primjer, vi ste stavili da vam niko ne može vidjeti broj, jel, znaš ono, kako moraš unijeti broj, taj broj je svakako bio vidljiv na kraju. I evo, ne znam je li je Meta ikad odgovarala, to je Facebook ikad odgovarao zbog toga.
1: Ja se iskreno ne sjećam da je bila neka vijest vezana za to, ali dobro.
0: Ajmo svirat. Može?
1: Svirat? Ajde, dobro. Ajde.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8:37, dobrodošli u posljednji treći krug emisije Internet portali. Mateo i Kasandra i dalje s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo dalje, e sad dalje s čim, imam ja ovako jednu udarnu vijest.
2: Ajde.
1: Za sve shoppingoholičare. Ljudi moji, pa koji je danas datum?
2: 1.7.
1: I što to znači?
2: Da je 1. srpnja.
1: Da, i osim toga, ma ti ne voliš.
2: Sredine ljeta.
1: Ti ne voliš shoppingirat.
2: Ne znam.
1: Od danas uvode carine za kupovanje na Temu, Shinu i ostalim jeftinim platformama.
2: Ko to još koristi, ljudi moji?
1: A ima,
2: pa imamo u Hrvatskoj toliko trgovina, još da idem na Temu kupovat.
1: Kraj jeftinog šopinga iz Kine danas je otkucao taj dan, zapravo taj datum. O čemu se radi? To znači da će zapravo kupac koji naruči recimo 3 iste majice platiti carinu od 3 eura. Međutim, ako u istom paketu stignu, ne znam, majica, maskica za mobitel ili komad nakita, platit će za svaku stavku 3 eura, što je to već 9. E da, to sad više nije baš dobro.
2: Pa ne isplati se onda toliko, ali mislim i ovako kako znam scrolla dosta često po Facebooku, jel, pa mi iskaču one grupe. I vidio sam da se općenito ljudi žale da su cijene same po sebi otišle na Temu gore. Sad plus još ta, mislim ne samo Temu, nego na tim kineskim trgovinama, jel, sad plus još ta carina, na kraju će stvarno biti isplativije ono kupiti kod nas nego tako preko tih kineskih stranica.
1: Da, ne znam ili se samo meni učinilo, ali evo i ti si sad to spomenuo kad sam zadnji put išla gledat, onako kao da cijene više nisu kao što su nekada bile.
2: A vidio
1: bile.
2: Sam par komentara, da onako, ne znam, ljudi su spomenuli da su imali 10 stvari u košarici, da im je cijena ono bila, ne znam, bubam sad 20 eura i drugo jutro kad su se probudili ono gledaju cijene 40 eura. Pa su baš raspravljali jel je to do te carine, ali na kraju se ispostavilo da nije carina uračunata u to, nego da su zapravo cijene stvarno podignute, jel?
1: Da, sad evo od ovog današnjeg dana vjerovatno će tih narudžbi biti nešto malo manje, ali vjerujem kad prođe neki određeni period ovog zapravo pravila, možda budemo imali neku statistiku objavljenu pa ćemo znati zapravo jesu li Hrvati prestali naručivati ili ih nije ovo pogodilo, onako nema veze.
2: E, ali sad su i te internetske trgovine doskočile malo tome, počele su zapravo otvarati europska skladišta, tako da dosta toga što zapravo naručiš sa tih kineskih trgovina stiže iz europskih skladišta, u prijevodu opet izbjegavaju jel to plaćanje carine. Ali to kad naručujete uvijek vam dolje piše kao iz kog skladišta vam ide, pa evo ako planirate nastavljate naručivati svakako se popratite i to, jer mislim možete dosta uštediti pogotovo ako kupujete više stvari.
1: Da, ništa dobro, evo sad kad smo i to saznali možemo ići dalje. Sad vjerovatno onako ovi što vole šopingirati su tužni, a dobro, to sam ja među vama, što ćemo, može idemo dalje.
2: Imamo ovako vijest iz Kine, ne znam ako si kažu i 4 dana nakon što se male zrakoplove zabio najviši neboder u Pekingu, pri čemu je poginuo pilot, to jest jedina osoba u letjelici, ozlijeđeno je još 13 ljudi i kažu da još uvijek nije jasno kako i zašto do nesreće došlo. Jedino službeno očitovanje kineskih vlasti do sada je šturo izvješće od 60 riječi u državnom listu Beijing Daily, unatoč tome što se nesreća dogodila samo nekoliko kilometara od sjedišta njihove komunističke partije. Sudar se inače dogodio u petak, ostavio je rupe na pročelju Citic tornja sa 109 katova koji su evo u međuvremenu i sanirane. Dramatične snimke incidenta uklonjene su s interneta u Kini, a najmanje 3 zrakoplovne tvrtke potvrdile su za BBC da im je naređeno da obustave letove lakih zrakoplova. Naravno, odbili su dati detalje navodeći da su dobile upute o tome, da o tome ne govore. U nastalom informacijskom vakumu bujaju i nagađanja o tome kako je zrakoplov uopće uspio ući u zračni prostor grada koji ima neke od najstrožih kontrola na svijetu. Kini naravno cenzura nije strana, kritike na račun partije, državnog vrha ili vlade su rijetke, a sve rasprave koje se smatraju kritičnima imaju političke implikacije ili se dotiču osjetljivih tema, naravno brzo se tamo uklanjaju. Na ovaj put cenzura je otišla puno dalje, s kineskih društvenih mreža uklonjene su čak i fotografije i mimovi nebodera koji koji nisu povezani s incidentom, a zgrada oblikovana poput tradicionalne kineske posude za vino, lokalna je tamo znamenitost. Eto, uglavnom, baš su bome su dobro iscenzurirali ovo.
1: Da, ajde ništa, ti si sad otišao malo iz Hrvatske, ja bih se ipak malo vratila u Hrvatsku. Danas, osim što nam je evo taj 1. srpanj, osim što nam je ta carina sad poskupljela, točnije uvode i to, osim toga, ako se vratimo u 2013. godinu, zapravo tada je Hrvatska postala članica Europske unije i tako završila proces pridruživanju suvremenim internacionalnim organizacijama. Članstvo u Europskoj uniji kažu da je približilo Hrvatsku europskim poslovima, otvorilo nove izvore investicija i pružalo mladima raznovrsniju priliku za visoko obrazovanje ili zaposlenje. Inače, mi smo 28. po redu koji smo zapravo postali članica Europske unije. Tako da, evo, zanimljiv podatak.
2: Imamo i novo istraživanje Eurobarometra koje zapravo pokazuje da Hrvati imaju sve više povjerenja u Europsku uniju od prosjeka građana Europske unije. To jest 81% hrvatskih građana smatra da je Europska unija stabilno mjesto za život u nesigurnom svijetu, dok je prosjek, na primjer, Europske unije 75%. To je u Hrvatskoj zapravo porast od 6%-tnih bodova u odnosu na prošlu godinu. Što građani žele od Europske unije, to je građani Hrvatske žele da Europski parlament kao prioritet stavi borbu protiv inflacije i rasta cijena više nego građani većine drugih članica. Hrvati su i također, ovo mi je malo bila šokantna vijest, ali optimističniji oko budućnosti Europske unije i smatraju da članstvo donosi veću sigurnost u vrijeme geopolitičkih kriza. Hrvati optimizam. Istraživanja pokazuju da većina ispitanika podržava jaču ulogu Europske unije u području sigurnosti, obrane i zaštite građana. I zaključak samog istraživanja je da građani Hrvatske usporedbi sa prosjekom Europske unije pokazuju nekako veće povjerenje u europske institucije i veća je očekivanja da Europa rješava gospodarske probleme, to posebno ovu inflaciju.
1: Da, ovdje još nismo spomenuli kako se zapravo Hrvatska obvezala ući u šengensku zonu kao i u monetarnu uniju, što je objavljeno 1. siječnja 2023. nakon kratke odgode radi pandemije koronavirusa. E sad, vrijedno je ovdje spomenuti zapravo neke od većih investicija koje smo iskoristili. E sad, ako vas zanima, inače ovo su vrtoglave cifre, recimo prvi po redu je Pelješki most, to je projekt koji je težio 350 milijuna eura. Također, obnova željezničkog prometa na liniji Rijeka-Budimpešta u vrijednosti od preko milijardu eura. Modernizacija zračne luke Dubrovnik vrijedna 250 milijuna eura, kao i opći program ruralnog razvoja gdje su dodijeljeni razni poticaji malim obrtima i institucijama u ruralnim dijelovima Hrvatske sa ukupne vrijednosti od oko 2 milijarde eura. Da, ovo su baš onako vrtoglave cifre, ali ima tu zapravo vrijednih projekata koje nikako ne smijemo zaboraviti.
2: E, ja bi se za kraj, evo samo imamo novu vijest što se tiče ovih požara i dalje, kaže vijesti dalje gori na Čiovu, dignuti kanaderi, a na tlu i dalje 150 vatrogasaca, eto uglavnom požar i dalje još nažalost nije saniran.
1: Da, nažalost, da, spomenuli jesmo u prvom krugu kako zapravo ne znamo jel se situacija stabilizirala, evo zapravo su vrijedni vatrogasci i dalje rade na tome da taj požar otklone čim prije. Evo, ja držim fige da sve prođe u najboljem redu.
2: Eto, mislim da smo došli s time do kraja vijesti, osim ako bi ti još nešto spomenula.
1: Ništa, to je to, stigli smo do kraja današnjih internet portala. Slušamo se u internet portalima ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta. Ja se nastavljam družiti s vama i dalje u jutarnjem programu. To
2: ajde
1: bi bilo
2: bok.
1: To. Ajde bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno, potvrdio je to Medija servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslije podnevnim satima buknuo je na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
6: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su bez ustanka tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se 2R traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
5: Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. To znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu izvan EU-a plaćati više. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto. U osmini finala svjetskog prvenstva ondje će snage odmjeriti s Portugalom i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Gradovi diljem zemlje tim su povodom produljili radno vrijeme u ugostiteljskim objektima. Među ostalima to je učinio i grad Zagreb, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: S obzirom da je utakmica u 1 u noći, zadnji put kad je bila takva situacija smo produžili trajanje odlukom ugostiteljskih objekata do 3, međutim sada više nije grupna faza utakmice nego knockout, što znači da mogu biti i produžeci i 11-terci, tako da zbog toga produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro.
0: Toliko u vijestima. Jutro na Rum FM-u.
8: Još uvijek smo u jutro na Rum FM-u, 9 nam je sati i 3 minute. Ljudi moji, dobar vam dan ili dobro jutro. Ne znam što radite, nisam vas još imala priliku to pitat. Pije li se kava ako se nešto gablecuje? Želim vam dobar tek. Dobrodošli na vaših 97. Ja sam Kasandra i evo tu sam još puna 2 sata.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Da, ne bi se bilo loše lansirati na svemir zbog ovih vrućina ovdje na zemlji. Što se tiče trenutnih

Što se tiče prognoze, do kraja dana za sada djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uglavnom od sredine dana će narasti vjerojatnost za kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći. Čak bi nas mogli popratiti i pljuskovi tamo negdje oko 11 sati. Vjetar većinom slab, na večer će naglo zapuhati umjeren i jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura za danas od 32 pa do 34, nešto malo manje u odnosu na jučerašnji dan, ali i dalje vrlo, vrlo vruće. Što se tiče prometa, u gradu Virovitici je za sada sve u redu. Malo je povećana gustoća prometa u užem centru grada, ali nije ništa strašno. Ja bih preporučila da se niti ne krećete po ovim vrućinama ako to nije nužno. Iz Hrvatskog autokluba javljaju, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, tako da molimo vozače za strpljenje. Vozačima također savjetujemo, prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo nažalost i dva izvanredna prometna događaja. Prvi je zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, točnije A3 između čvorova Buzin i Lučko. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, pripazi ako si tamo. Također vozilo u kvaru, točnije osobno vozilo na autocesti A7. Ako ste tamo, eto, dodatan oprez. Što se tiče povećane gustoće, povećana gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Ako putujete na more, dodatno strpljenje neće škoditi. Također na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena

Aleksandra Prijović i Opa Cupa, inače zapravo moj favorit s njezinog novog albuma. Zašto sam tu? Đole Đogani danas slavi 66. rođendan. Đole, želimo ti sretan rođendan, naravno dok ti proslavljaš svoj 66. Nama ništa drugo ne preostaje nego slušat pa i tvoje i Vesnine hitove. Srce mi je zastalo 9.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Odjedno mojim jemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Dejan Borisavljević i ženska Rošu, 9 sati 39 minuta. Hrvatska, Portugal, petak, 1 ujutro, točnije noć s četvrtka na petak. Pitamo vas na našem Face profilu. Koji rezultat prognozirate, možete nam pisati ovdje putem WhatsAppa 0997539028

0: i pobjedu naših, tako da evo idemo zajedno pogoditi koji će to biti rezultat. Dok pogađamo, a ništa drugo nego jedna prigodna, idemo vatreni.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Rum FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
1: Rum FM.

0: se ni daje uz jutro na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u.
2: Tako je, još uvijek smo u jutru na Room FM-u. U nastavku Hari Matahari i njegova simpatična stvar Chillim, odmah iza njega slušamo i novu stvar Uroša Živkovića. U točno 10 sati slušamo i vijesti medija servisa. Dobar dan grade, dobar dan županijo.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis. 10 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede.
4: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće.
5: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede.
3: Broj poginulih u razornim potresima u Venezueli popeo se na 1943. Potvrdio je to predsjednik tamošnje nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Broj ozlijeđenih premašio je 10.000. Podsjetimo, dva uzastopna razorna potresa magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru s epicentrom u Caracasu pogodila su Venezuelu tijekom vikenda. Zabilježena su i brojna naknadna podrhtavanja tla, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji i otputovala u Toronto u osmini finala svjetskog prvenstva, ondje će snage odmiriti s Portugalom i to u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Reprezentativac Marin Pongračić.
6: Na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Stručni stožar će to pripremiti, tu utakmicu analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
3: Dodajmo kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku s 3-0. Plasman u osminu finala izborila je i Norveška pobjedom nad obalom Bjelokosti 2-1. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje povremeno će se voziti i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana, pa se u vrijeme veće gustoće prometa očekuju zastoji. Molimo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobro, da, 30 stupnjeva nije toliko strašno. Jučer nam je čak bilo za stupanj u ovom trenutku i toplije, točnije prije 24 sata. Biti će to sve u redu, onda kako sam već i spomenula, to neko grmljavinsko nevrijeme pridvečer u noći, možda nas ta kiša malo osvježi. Ajmo se mi, kad smo kod osvježenja, i osvježit s jednim nučijem.
1: Ćao ekipa, ovdje Nuči na Room FM-u, tvoj broj.

takav hit Sandra Afrika i Kosti Forca. 10:25. Dobar dan još jednom svima. O čemu ćemo pričati? Idemo se još malo baciti na našu utakmicu koja je po rasporedu u petak, točnije sa četvrtka na petak u 1 ujutro. Dobila sam dvije onako simpatične porukice na WhatsApp. Mario nam piše 2

0: 219-028-0928. Piši mi svoje prognoze, što misliš, tko odnosi pobjedu i koji će rezultat zapravo biti.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
1: Room FM.
0: Ja jedno znam, a to je da će Ronaldo sigurno tražiti autogram od naših vatrenih nakon utakmice. Idemo jednu koloniju za naše vatrene, svijet voli pobjednike, a mislim da ćemo tako i biti. Točnije, prognoze su takve, ajmo na koloniju.

Upravu, 10:30, dobrodošli na Room FM. Jakov Jozinović i njegove četiri laste, inače njegova nova stvar s njegovog najnovijeg albuma Ja za čuda letim. Ovo je moj favorit, četiri laste, ne znam jeste li imali priliku još čuti ove nove stvari Jakova, ali evo pojačajte i uživajte.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje je šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

znam za vas, ali ja sam se malo naježila na ovu pjesmu, a čak mi nije niti hladno. 32 stupnja u našoj Virovitici, a za kojih desetak minuta nakon vijesti medija servisa počinjemo i sa željama, čestitkama i pozdravima za mladence Anu i Mihaela. Još tri glazbena broja pa ćemo se onda i odjaviti i naravno čuti ponovno sutra.

Kaja Ostojić za kraj našeg današnjeg druženja. Točnije, ajde, nije zadnja pjesma, odabrala sam ipak nešto malo skuplju za sam kraj. Sinan Sakić i Sunce moje zatvara naše današnje druženje. Ja vam želim ugodan ostatak ovog vrućeg dana. Pijte puno vode, nemojte biti na suncu ako ne morate, a evo i jedna ovako prigodna pjesma za početak, zapravo fešt naših mladenaca Ane i Mihaela. Također ekipa Rume FM-a želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Uživajte u slušanju ovih predivnih čestitki koje su zapravo mladenci pripremili za sve vas. Ja vam želim još jednom ugodan ostatak dana i čujemo se ponovno sutra. Ajde bok!

0: Room FM i Media Servis. 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno, potvrdio je to za Medija Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslije podnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno branili kuće, izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
1: Jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva R traktora, tako da evo tijekom cijeloga dana će se također čuvati požarište.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu, no prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Medija Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
2: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
0: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. To znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu izvan EU-a plaćati više. Za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Medija Servis je rekla.
3: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj Celzije u Rijeci, 29 u Splitu, Zagreb i Osijek su na 28. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
4: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ane i Mihaela. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Mihael i Ana, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Ujak Tomislav i Vesna.

Draga naša Ana i Mihael, danas započinjete novo životno poglavlje. Želimo vam da ga ispunite ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam žele strina Jasmina i striko Željko.

Draga Ana i Mihael, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i zajedništvo. Od srca vam želimo sve najbolje i puno sretnih godina provedenih zajedno. Od obitelji Katalinić.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragim gostima, rodbini i prijateljima dobar provod u svatovima žele roditelji Marijana i Zdravko.

Ana, kćeri naša, da svaki dan budućeg života sa svojim Mihajlom budeš sretna i voljena. Od srca ti žele mama Marijana i tata Zdravko.

Draga naša kuma Kristina i dragi kume Gabrijele, hvala vam što ste uz nas i što svojim veseljem uljepšavate ovaj poseban dan naše Ane i Mihaela. Želimo vam dobru zabavu i puno smijeha. Marijana i Zdravko.

Mama Ana i tata Vinko, od srca vam želim dobru zabavu i puno veselja u svatovima naše Ane i Mihaela. Neka vam ne nedostaje pjesme, plesa i smijeha. Vaš Zdravko.

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Mateo i Ivona, od srca vam želimo da uživate u svakoj pjesmi, plesu i trenutku svatova naše Ane i Mihaela. Veselite se i provedite se odlično. Marijana i Zdravko.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sve najbolje u zajedničkom životu Mihaelu i Ani, Želuju Predrag, Ujna Marta i

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Room FM i Media Servis.
6: 13 sati.
3: Media servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a premijer Andrej Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede, krenuo je rat dopisima. U nastavku prepucavanja premijer je predsjednik odgovorio na jučerašnji dopis. Milanović je, podsjetimo, pozvao Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je naveo, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković mu sad odgovara da potrebe za sastankom nema dok ne povuče svoju zapovijed. Kategorički odbacuje tvrdnje o pritiscima vlade na Kundića, te Milanovićeve tvrdnje o ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane. Pozivamo vas da se vi vratite ustavom i zakonima propisane okvire postupanja, poručio je premijer. Dodajmo da se premijer i predsjednik države, kao i načelnik glavnog stožera oružanih snaga, te ministar obrane Ivan Anušić danas nalaze u Slunju, gdje se održava vojna vježba Borbena moć 20. Cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanje lani u prosjeku su više za 4,5%. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Ovome dodajmo da inflacija u eurozoni u lipnju pala na 2,8%. Požari na otoku Čiovu kod Orebića i Stona stavljeni su pod nadzor vatrogasaca, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Dodajmo da je u tijeku intervencija na Mljetu i to na nepristupačnom terenu. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Rijeka 32, Osijek je na 31, Split 30, Zagreb mjeri 29 stupnjeva. Djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te nestabilno. Uz više oblaka mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slaba, na večer će naglo zapuhati jak sjeverni prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na večer jak sjeverozapadnjak u okret na buru, poneprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 €. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
8: Info Plus.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Info Plus.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
11: Sinu Mihaelu i budućoj snahi sve najbolje povodom vjenčanja žele mama, tata i brat Mateo.

Draga moja mama, u svakom važnom trenutku mog života stajala si malo iza mene, gurajući me naprijed i vjerujući u mene više nego što sam sama vjerovala. Danas je red da ti kažem hvala za cijeli jedan život ljubavi. Tvoja Ana.

Dragi Mihael, dok čekam trenutak kada ću krenuti prema oltaru, razmišljam o svemu što smo prošli zajedno, o svim kilometrima, razgovorima, zagrljajima, suzama i smijehu koji su nas doveli do ovog dana. Nijedan od tih trenutaka ne bih mijenjala, jer su upravo oni stvorili nas. Tvoja Ana.

Dragi mladencima, Ani i Mihaelu, sretno sklapanje braka, te da ih u životu prate ljubav, zdravlje i sreća. Želim vam obitelj Bazijanac.

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Drage Kristina i Katarina, danas započinjem jedno novo poglavlje svog života, ali posebno mi znači što ste vi dio njega. Od svih naših zajedničkih godina i uspomena do ovog dana, uvijek ste bile moja podrška i moje rame za sve. Hvala vam za prijateljstvo koje nema cijenu. Veselim se svim trenucima koji tek dolaze. Vaša Ana.

Dragi deda Vinko, hvala ti za sve dane mog djetinjstva koje si učinio ljepšima. Hvala ti za svaku vožnju u školu, za svako čekanje, svaki razgovor, savjet i svaki trenutak kada si bio uz mene. Možda su to nekome bile male stvari, ali meni su to uspomene koje ću nositi cijeli život. Tvoja unuka Ana.

Anči moja, evo te u braku, tko bi rekao da smo još jučer bile djeca. Želim ti da se s Mihajlom smiješ više nego što se ikad svađaš i da uvijek nađeš razlog da se zagrlite, čak i kada je kaos u kući. Sretno, sestrična Danijela.

Dragi Mihael i Ana, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Žele vam Ujo Tomislav i Vesna.

0: Ovo je Room FM.
1: Odjednom mojim je muk.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Room FM i Media Service.
4: 14 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Tamo je komentirao prijepor s Banskim dvorima oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, čemu se Milanović protivi. Podsjetimo, on je pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković je odbacio njegove tvrdnje te rekao da do sastanka neće doći. Pozvao je predsjednika da se vrati ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjed vrhovnog zapovjednika, poručio je Plenkoviću Milanović.
5: Vojskom će zapovjedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma. Sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu, međutim od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je objavu Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u lipnju, koja je blago pala na 4,5%, dok je na razini eurozone 2,8%. Poručio je da nije zadovoljan, a da će biti zadovoljan kada bude na razini 2% boda.
6: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflaciju u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
4: Toliko o vijestima.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Sve najbolje u budućem životu, Ani i Mihaelu, žele teta Branka i tetak Damir.

Brate Mihajle, sretan sam što te danas vidim, kako započinješ novo poglavlje života sa mnom. Želim vam puno ljubavi, sreće i zdravlja. Neka vaš brak bude ispunjen poštovanjem, povjerenjem i ljubavlju. Tvoj brat Mateo.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sretnim mladencima želimo dugi sretan brak, prepun smijeha, sloge i ostvarenih snova. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz život. Od srca vam želi obitelj Katalinić.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dugo.

Draga kćeri, danas započinješ novo životno putovanje. Želim ti puno ljubavi, zdravlja i sreće u svakom koraku. Tvoj tata Zdravko.

Čeri moja, danas si prekrasna mladenka, a zauvijek ćeš biti moje najveće blago. Neka te sreća nikada ne napusti. Volite, mama Marijana.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Златар на ради. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatar na radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi barjaktari, hvala vam što s ponosom nosite barjak i uveličavate naše svatove. Neka vam večer bude ispunjena pjesmom, veseljem i dobrom atmosferom. Marijana i Zdravko.

Mama Ana i tata Vinko, vaš Zdravko vam želi odličan provod, puno pjesme i veselja. Uživajte u svatovima na Šane i Mihajla.

Draga djeco, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život. Neka vam ljubav bude snaga, poštovanje temelj, a zajedništvo najveće blago. Neka vas prate zdravlje, sreća i mnogo lijepih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Vaši mama Marijana i tata Zdravko.

0: ou é Ruma FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Poznat je glazbeni program ovogodišnje proslave Dana grada Virovitice, Rokova 2026. koja će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni dio programa otvara Petar Grašo 13. kolovoza, a dan kasnije nastupa grupa Silente. U subotu 15. kolovoza publiku očekuju koncerti Doris Dragović te Adija Šoše, dok će manifestacija završiti u nedjelju nastupom Urbana. Svi koncerti održavaju se na glavnoj pozornici ispred robne kuće, a program i ove godine donosi niz poznatih domaćih izvođača u sklopu obilježavanja Dana grada. Na području općine Lukač počinje izgradnja sustava javnog navodnjavanja vrijednog više od 10 milijuna eura. Danas su potpisani ugovori za izvođenje radova te nadzor. Sustav će obuhvatiti 447 hektara između Turanovca i Gornjeg Bazija, a projekt se sufinancira sredstvima Europske unije. Radovi bi trebali trajati 30 mjeseci, a završetkom projekta županija će imati oko 3500 hektara pod sustavima navodnjavanja. Iz županije poručuju kako je cilj u idućim godinama dosegnuti 10.000 hektara navodnjavanih površina zbog sve češćih suša i klimatskih promjena. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sporta pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici. Za sve informacije građani se mogu javiti osobno dolaskom ili na telefon 033 638 316. Križevci su bili domaćin regionalnog turnira 3x3 Sprite Kupa, na kojem su nastupile mlade košarkaške ekipe iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i naše županije. Najuspješniji su izborili plasman na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se krajem kolovoza održati u Rijeci. Odličan rezultat ostvarila je i ekipa iz Virovitice, koja je pobjedom u kategoriji 2011. godište i mlađi osigurala nastup na državnoj završnici. U muškoj konkurenciji iste dobne skupine najbolja je bila ekipa Košarkaški klub Borik Bjelovar, dok je u kategoriji 2013. godište i mlađi prvo mjesto osvojila ekipa Lepi dečki iz Čakovca. Regionalni turnir u Križevcima bio je šesti u ovogodišnjem ciklusu natjecanja, a prethodno su turniri održani u Splitu, Ludbregu, Zagrebu, Matuljima i Županji. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju djecu i mlade iz cijele Hrvatske, promičući sport, fair play i aktivan način života. Hrvatsku u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje promjena vremena uz izražene nestabilnosti, upozoravaju meteorolozi. Na snazi su upozorenja na grmljavinska nevremena lokalno i s mogućom tučom, te jakim i olujnim udarima vjetra. Mjestimice su moguće i obilnije oborine u kratkom vremenu. Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje se očekuju jači pljuskovi i grmljavinska aktivnost, kao i izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom nevremena.

0: će se promjenjivo i nestabilno vrijeme zadržati i u narednim satima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Osobito na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Danas u popodnevnim satima najavljeni su jaki lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa će vidljivost na cestama mjestimice biti smanjena, a kolnici vlažni i skliski. Osim toga, podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
6: Dragom unuku Mihaelu želimo puno ljubavi i sreće u braku s njegovom zaručnicom Anom. Žele baka Štefica i deda Stjepan.

Dragi mladenci, Mihael i Ana, u bračnom životu zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, zauvijek volite se. To vam želi obitelj Novaković.

Dragi mladenci, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju i u godinama koje dolaze. Žele vam roditelji Goran i Marija i brat Mateo.

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Tamo je komentirao prijepor s Banskim dvorima oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, čemu se Milanović protivi. Podsjetimo, on je pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković je odbacio njegove tvrdnje te rekao da do sastanka neće doći. Pozvao je predsjednika da se vrati ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjed vrhovnog zapovjednika, poručio je Plenkoviću Milanović.
5: Vojskom će zapovjedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma. Sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces. Htio sam da se to stavi u stranu, međutim od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je objavu Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u lipnju, koja je blago pala na 4,5%, dok je na razini eurozone 2,8%. Poručio je da nije zadovoljan, a da će biti zadovoljan kada bude na razini 2%-tna boda.
6: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
4: Toliko o vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu, Rijeci i Osijeku su 32 stupnja, Zagreb je na 30. Djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te nestabilno, uz više oblaka mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slaba, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni i prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. Jomekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Mama, danas kada oblačim vjenčanicu, znam da ispod nje kuca srce koje si ti odgojila. Hvala ti za svaki zagrljaj kojim si liječila moje brige i za svaku riječ koja me učinila jačom. Tvoja Ana.

Dragi Ujo i Ujna, od srca vam čestitam na ovom predivnom i posebnom danu vaše Anči. Ponos koji danas osjećate je dokaz vaše ljubavi, pažnje i odgoja koji ste joj pružili. Neka vam ovaj dan ostane u lijepom sjećanju ispunjen radošću, toplinom i suzama radosnicama. Lena, Danijela i Josip.

Našim dragim mladencima od srca želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas kroz život prate radost, osmijeh i blagoslov na svakom koraku. S ljubavlju, baka Ana i deda Vinko.

Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i podršku koju mi pružaš kroz život. Želim ti puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i radošću. Volite, tvoj sin Mihael.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Danas ne biram samo ljubav svog života, biram svog najboljeg prijatelja, svog najvećeg oslonca i čovjeka koji mi je pokazao da prava ljubav nije samo u lijepim trenucima, nego i u tome da ostaneš kada postane teško. Hvala ti za svih naših 5 godina i za sve godine koje nas tek čekaju. Tvoja Ana.

Ana i Mihajle, od srca vam želimo brak ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i smijehom, a da vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Neka vam kuća uvijek bude puna topline, a srce mira. Lena, Danijela i Josip.

Draga kumo Kristina, kroz sve ove godine pokazala si mi što znači pravo prijateljstvo. Uvijek si bila uz mene, a danas mi je neopisivo drago što ćeš biti uz mene i u jednom od najvažnijih dana mog života. Tvoja kuma Ana.

0: Mihaelijana, neka vam ovaj dan ostane zauvijek u srcu. Danas ste svojoj najdražoj osobi dali najveći dar, ljubav koja će vas voditi kroz život. Neka vam svaki dan bude pun osmijeha, nježnosti i razumijevanja. Uvijek volite, poštujte i čuvajte jedno drugo. Ujak Tonči i Vesna.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužan.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Ani i Mihaelu svu sreću u budućem životu žele teta Branka i tetak Damir.

neka vam Gospodin podari mir i ljubav na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Želimo vam brak ispunjen vjernošću, povjerenjem i Božjim blagoslovom. To vam želi Striko Darko i Strina Marijana.

Dragi naši mladenci, Ana i Miho, za početak zajedničkog ludog i predivnog putovanja želimo vam svu sreću svijeta. Bratić Deni s obitelji.

Dragi mladencima Ani i Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu. Neka vas prati Božji blagoslov na svakom koraku. Od srca vam želi obitelj.

0: Ovo je Ruma FM.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ana i Mihael, danas ste spojili dva srca u jedno. Neka vas ljubav koju osjećate ovog dana prati kroz cijeli život. Čestitamo, Ivana i Alen Viljevac.

dragi gosti, neka večeras vladaju dobro raspoloženje, pjesma, ples i osmjesi. Hvala vam što ste dio ovog posebnog dana naše obitelji. Žele vam Marijana.

Ana, kćeri moja, ostani uvijek nasmijana, hrabra i dobra kakva jesi. Neka ti svaki dan s Mihajlom donese novu radost. Volite, tata Zdravko.

0: Ovo je Room FM.
1: Gdje si, ljudak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga kćeri, gdje god te život odveo, uvijek nosi osmijeh u srcu. Neka te Mihael voli, poštuje i čuva kroz sve godine koje dolaze. Volite, mama Marijana.

Našim dragim prijacima od srca hvala na ljubavi, podršci i zajedništvu. Neka ova večer bude ispunjena veseljem i ponosom na našu djecu. Marijana i Zdravko.

Draga Ana i dragi Mihajle, na dan vašeg vjenčanja od srca vam želimo svu sreću ovog svijeta. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš zajednički život ispunjen zdravljem, radošću, razumijevanjem i lijepim uspomenama. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svim životnim trenucima. S puno ljubavi čestitaju vam mama Marijana i tata Zdravko.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Poznat je glazbeni program ovogodišnje proslave Dana grada Virovitice, Rokova 2026. koja će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni dio programa otvara Petar Grašo 13. kolovoza, a dan kasnije nastupa grupa Silente. U subotu 15. kolovoza publiku očekuju koncerti Doris Dragović te Adija Šoše, dok će manifestacija završiti u nedjelju nastupom Urbana. Svi koncepti održavaju se na glavnoj pozornici ispred robne kuće, a program i ove godine donosi niz poznatih domaćih izvođača u sklopu obilježavanja Dana grada. Na području općine Lukač počinje izgradnja sustava javnog navodnjavanja vrijednog više od 10 milijuna eura. Danas su potpisani ugovori za izvođenje radova te nadzor. Sustav će obuhvatiti 447 hektara između Turanovca i Gornjeg Bazija, a projekt se sufinancira sredstvima Europske unije. Radovi bi trebali trajati 30 mjeseci, a završetkom projekta županija će imati oko 3500 hektara pod sustavima navodnjavanja. Iz županije poručuju kako je cilj u idućim godinama dosegnuti 10.000 hektara navodnjavanih površina zbog sve češćih suša i klimatskih promjena. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sporta pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici. Za sve informacije građani se mogu javiti osobno dolaskom ili na telefon 033 638 316. Križevci su bili domaćin regionalnog turnira 3x3 Sprite Kupa, na kojem su nastupile mlade košarkaške ekipe iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i naše županije. Najuspješniji su izborili plasman na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se krajem kolovoza održati u Rijeci. Odličan rezultat ostvarila je i ekipa iz Virovitice, koja je pobjedom u kategoriji 2011. godište i mlađi osigurala nastup na državnoj završnici. U muškoj konkurenciji iste dobne skupine najbolja je bila ekipa Košarkaški klub Borik Bjelovar, dok je u kategoriji 2013. godište i mlađi

natjecanja, a prethodno su turniri održani u Splitu, Ludbregu, Zagrebu, Matuljima i Županji. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju djecu i mlade iz cijele Hrvatske, promičući sport, fair play i aktivan način života. Hrvatsku u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje promjena vremena uz izražene nestabilnosti, upozoravaju meteorolozi. Na snazi su upozorenja na grmljavinska nevremena, lokalno i s mogućom tučom, te jakim i olujnim udarima vjetra. Mjestimice su moguće i obilnije oborine u kratkom vremenu. Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje se očekuju jači pljuskovi i grmljavinska aktivnost, kao i izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom nevremena.

0: promjenjivo i nestabilno vrijeme zadržati i u narednim satima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Danas u popodnevnim satima najavljeni su jaki lokalni pljuskovi s grmljavinom, pa će vidljivost na cestama mjestimice biti smanjena, a kolnici vlažni i skliski. Osim toga, podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno je pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
6: Draga Ana, sretan ulazak u brak s našim Mihajlom, da se volite i poštujete u daljem životu. To vam želi strina Ratka, striko Zlatko, Gabriel, Karolina, David i Tena.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Prijacima Martinčić lijep provod u svatovima kod naše djece. Žele prijaci Novaković.

Dragi Mihael, danas je dan u kojem smo sanjali i koji ćemo pamtiti cijeli život. Hvala ti što si moja najveća podrška, moj oslonac i moja sreća. Uz tebe sam pronašla ljubav, mir i dom. Tvoja Ana.

Najboljoj mami na svijetu želim zahvaliti za sve suze koje si obrisala, za svaki osmijeh koji si mi poklonila i za svu toplinu doma koju si stvarala. Ovaj poseban dan dijelim s tobom. Tvoja Ana.

Dragi mladenci, Ana i Mihaele, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Lena, Daniela i Josip.

Dragi mladenci, neka vam današnji dan bude početak prekrasnog zajedničkog puta, ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Želimo vam mnogo lijepih trenutaka, zdravlja i veselja u vašem bračnom životu. Puno vas vole baka Ana i deda Vinko.

0: Ovo je Room FM. Odjedno moj njemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga Seko, želim ti da uvijek budeš sretna i voljena, a vama oboma da ljubav koju danas slavite bude sve jača iz dana u dan. Puno vas voli i grli, Seka Petra.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ljubavi moja, kažu da vrijeme pokaže koliko je nešto vrijedno. Nakon 5 godina zajedno mogu reći samo jedno. Svaki dan uz tebe bio je vrijedan svega. Prošli smo mnogo toga, život nas nije uvijek mazio, ali nikada nismo odustali jedno od drugog. Zato je ovaj dan za mene puno više od vjenčanja. On je potvrda svega što smo zajedno gradili svih ovih godina. Tvoja buduća žena, Ana.

Draga kumo Kristina, nema bolje osobe koju bih mogla poželjeti kraj sebe kao kumu. Hvala ti za sve godine prijateljstva, podrške i ljubavi. Tvoja kuma Ana.

Dušo Gorice Ana, od srca ti želim da ti se ostvare svi snovi i da ti ljubav koju danas slaviš bude izvor sreće i snage kroz cijeli život. Želi ti šogor Mateo.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mladenci, povodom vašeg vjenčanja poručujemo vam najiskrenije čestitke Ivana i Alen Viljevac.

Draga naša Ana, danas ti želimo samo jedno, da uz Mihaela budeš sretna, voljena i nasmijana svakog dana. Mama Marijana i tata Zdravko.

Dragi prijatci, danas ne slavimo samo vjenčanje, nego i novo lijepo obiteljsko prijateljstvo. Želimo vam puno sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Marijana i Zdravko.

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga naša kćeri Petra, tvoja mama Marijana i tata Zdravko od srca ti žele da večeras uživaš u svakom trenutku svatova svoje sestre Ane i Mihaela. Veseli se, pleši i pjevaj.

Dragi naši Ana i Mihajele, danas započinjete novo životno poglavlje. Želimo vam da ga ispunite ljubavlju, smijehom, srećom i zajedništvom. Neka vaš dom uvijek bude mjesto radosti, topline i obiteljskog mira, a svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Ponosni na vas, od srca vam čestitaju mama Marijana i tata.

dragi Mihael i Ana, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. To vam od srca žele Striko Zlatko, Strina Ratka, Gabriel, David i Te.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga mama, hvala ti za bezuvjetnu ljubav, podršku i sve što si učinila za mene. Lijep provod u svatovima, želi ti tvoj sin Mihael.

Dragi Mihael, kažu da svatko u životu traži svoju srodnu dušu, a ja sam svoju pronašla u tebi. Hvala ti za svaki zagrljaj, svaki osmijeh i svaki trenutak u kojem si mi pokazao što znači prava ljubav. Tvoja Ana.

Dragi naši, došlo je i to vrijeme da vas dvoje spojimo u jedno. Sada zajedno koračite krilima budućnosti i sreće. Od srca vam sve najbolje u zajedničkom životu. Žele Ivona i Marko.

Dragi mladenci, neka vam današnji dan bude samo početak jedne prekrasne životne priče. Želimo vam puno radosti i uspjeha i ljubavi. Lana, Andreja i Fran.

Mama, od prvog dana bila si moje sigurno mjesto. Danas, dok stvaram svoju obitelj, želim da znaš koliko sam ponosna što sam zapravo tvoja kći. Hvala ti za sve. Tvoja Ana.

Iskrene čestitke Ani i Mihaelu, neka vas Gospodin blagoslovi i čuva i vodi na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju, mirom, vjerom i radošću. Kumovi Pantović.

dragi barjaktari Gabrijele i Mihajele, hvala vam što danas nosite zastavu, ali i ponos, veselje i uspomene ovog dana. Hvala vam što ste dio našeg najvažnijeg životnog trenutka. Od Ane i Mihajla.

Kumo Kristina, tko bi rekao da će one male djevojčice iz osnovne škole koje su zajedno stvarale prve uspomene danas stajati ovdje i slaviti jedan od najvažnijih trenutaka mog života. Od školskih dana, naših razgovora, smijeha, ludih trenutaka i svih uspomena koje samo nas dvije razumijemo, uvijek si bila dio mog života. Hvala ti na svemu, tvoja kuma Ana.

0: Ou é Room FM? Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Puno sreće u zajedničkom životu Ani i Mihaelu od tete Lidije, teta Zlatka i Ivana.

Došao je i taj dan, dan vašeg vjenčanja. Sve najbolje u budućem životu, Ani i Mihaelu. Želi teta Branka i tetak Damir.

Dragi Mihaele, danas ne dobivamo samo zeta, već novog člana naše obitelji. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi u zajedničkom životu s našom Anom. Od srca, Marijana i Zdravko.

Našim dragim prijacima od srca hvala što zajedno s nama slave ljubav naše Ane i Mihaela. Želimo vam ugodnu večer, puno pjesme i veselja. Marijana i Zdravko.

Petra, naša draga kćeri, neka ti ova večer bude ispunjena radošću, pjesmom i lijepim uspomenama. Tvoji mama Marijana i tata Zdravko ti žele odličan provod.

Draga naša Ana i dragi naš Mihajle, danas su naša srca ispunjena ponosom i srećom dok vas gledamo kako započinjete zajednički životni put. Želimo vam da vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve dane koji dolaze, da jedno u drugom uvijek pronađete snagu, utjehu i razumijevanje. Od srca vam čestitaju mama Marijana i tata Zdravko.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo znam.

susjedama Ratki i Svjetlani lijep provod i ples do jutra u svatovima kod Ane i Mihaela žele im susjedi Marija i Goran.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Poznat je glazbeni program ovogodišnje proslave Dana grada Virovitice, Rokova 2026. koja će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni dio programa otvara Petar Grašo 13. kolovoza, a dan kasnije nastupa grupa Silente. U subotu 15. kolovoza publiku očekuju koncerti Doris Dragović te Adija Šoše, dok će manifestacija završiti u nedjelju nastupom Urbana. Svi koncerti održavaju se na glavnoj pozornici ispred robne kuće, a program i ove godine donosi niz poznatih domaćih izvođača u sklopu obilježavanja Dana grada. Na području općine Lukač počinje izgradnja sustava javnog navodnjavanja vrijednog više od 10 milijuna eura. Danas su potpisani ugovori za izvođenje radova te nadzor. Sustav će obuhvatiti 447 hektara između Turanovca i Gornjeg Bazija, a projekt se sufinancira sredstvima Europske unije. Radovi bi trebali trajati 30 mjeseci, a završetkom projekta županija će imati oko 3500 hektara pod sustavima navodnjavanja. Iz županije poručuju kako je cilj u idućim godinama dosegnuti 10 tisuća hektara navodnjavanih površina zbog sve češćih suša i klimatskih promjena. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar,